0: kanál 77.
1: Vojta omilený hitový.
2: Vojta omilený hitový.
3: What's up y'all, this is Beyonce.
1: Kanál 77.
0: Samo hitový.